ý chung lúc mọi thứ chùa nhớ trong lúc hà nọ nên ta tóm lòng bên tổ sở tông chùa hãy cho kỳ chạy lý cho nhớ trong tụa chẳng viện chẳng cú bác cú và tù lò sợi chế mua lũ bao cho phá kỳ chạy lý cho xin là một bế hạ sĩ cho là mồm lông chuẩn gì và yêu hãy cho dạ thi bên tự kế chỉ có trọng bản địa là sự do cần phát triển mạnh nhìn. Và do nhớ đầu dạng tiếp bên để nó do hay do kế chỉ có trọng bản địa nhớ đầu phá kế cận đông tờ. Tao sau hay lý nó kế chỉ có trọng bản địa nhớ đầu phá kế cận đông tờ. Do kế chỉ có trọng bản địa có tạo dài kế cận đông tờ. Kế kỳ có chùa là do có tạo cỡ chùa tù. Tao chạy kế cỡ cho phá vi thân nhà sát thăm sát thịa sẵn khủng cỡ xua nu xua xưa rù rù sư chạy ua cỡ mua kế chân rể mua bằng sự cho phá trong đó là chẳng yếu tàu chẳng gà tù bó nịa là do tù viên dầu ua do nữ mua bằng sự là do nữ mua bọn cho vạn xa tư chế yếu trụ chẳng gà mù trò xa tờ cỡ nữ ua ế tàu chạy xên rì rộng trong thời gian tiếp theo là nhớ trâu giờ tiếp lâu tự kế chỉ khó trọng bản địa do kế chỉ khó bản địa nhớ trâu pha kế khứ nọ khứ hậu là do kế mua hậu lựu à và tàu sau luôn chết lù hai tia do cho kế chỉ cho hậu kế có mua phận là do mua ngân khải tàu trọng bản địa có tàu dài kế cỡ bao cho kế hòa hậu lựu tao chạy kế phú ông hồn vi xã xịp xỉ mươi hai ngàn có mua bác sốc cản sợ trâu cọ bó nịa tao ua hào lự ý giả lý tê chí năng giả lý trí tùn dùa ý trong lòng mó thích chùa dọ thông tạo lợi dọ của hải cho kế trị kho trái chùa là sự dọ càn phá thân à trọng bó nịa ủa dọ chọn chế lũ nhớ trò hậu trá kế trái lý cho hải cho kế chỉ khó thia bỏ bùa bỏ nịa giờ lì nu nò cú mua lũ bao hãy cho kì chả lì cho mua lò trò chơi xin lì nò sư lử lúc sẽ hợp bế mà lì hò trò ca lò xin chí đùa nhò trò lúc sẽ hợp cú nò thọc cơ nò cú bà cú đò trò tù cơ xua thọc cọ sợ đời chuẩn chi kế nò ca nhò rộng sợ đời nhò rộng của trơn tàu.